Denne kaffepausen har jo nå kommet i gang. Har allerede begynt å få ganske mange hyggelige meldinger. En som heter Stian som har skrevet til meg. Og sier Jesus, står det vel. D-J-I-I-I-I-I-S-E-S. Prikk, prikk, prikk. I dag lå jeg lengst mulig i sengen. Ja. Og det er du altså ikke alene om, Stian. Jeg må si at det var en kamp i dag å komme seg ut av loppekassa. Hvis du har dette eller andre ting du trenger å få lettet samvittigheten med, så bruk endelig anledningen til å lette det i denne retning. Alle andre henvendelser også, om det kvissen eller ønskeplater eller hva det skulle være. Få dem inn. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg er på dem alle sammen. Det er bare å søke meg opp, så skulle jeg dukke opp der. En kar som sitter og smiler med litt skjegg på haka. Jeg trener Lundgren på dem alle sammen.

Ja da, og da skal det quizzes, og du undres kanskje quiz, sa du, hvis du ikke har hørt om dette før. Forholdsvis enkelt. Jeg har ett tema, du får tre individuelle ledetråder for å komme til et korrekt svar. Og så kommer det en egen runde med fasit, og så undrer du kanskje hvorfor i all verden skal du bruke så mye tid på en fasit. Svaret kort og enkelt, du både deltaker, dommer og premiegiver. Så her det greit å holde tungen rett i munnen. Dagens oppgave å finne frem til et land, og når vi har land som tema, så det alltid slik at den tredje ledetråden en beskrivelse av flagget. Noen ganger så det til hjelp, andre ganger så det til forvirring, vi får se. Her første ledetråd. Dagens land grenser til Atlanterhavet. Et naboland har en stripe på kartet midt på, og hovedstaden mål i et større løp innen motorsporten. Hvor skal vi?

jeg må dessverre tone den ned. Vi går ut, vi snart tom for tid. Det var Jack Jackson vi hørte her. What must I do to please the Lord? Vince Gill kommer nå. Let there be peace on earth.

Ja da, og da skal det quizzes, og du undres kanskje quiz, sa du, hvis du ikke har hørt om dette før. Forholdsvis enkelt. Jeg har ett tema, du får tre individuelle ledetråder for å komme til et korrekt svar. Og så kommer det en egen runde med fasit, og så undrer du kanskje hvorfor i all verden skal du bruke så mye tid på en fasit. Svaret kort og enkelt, du både deltaker, dommer og premiegiver. Så her det greit å holde tungen rett i munnen. Dagens oppgave å finne frem til et land, og når vi har land som tema, så det alltid slik at den tredje ledetråden en beskrivelse av flagget. Noen ganger så det til hjelp, andre ganger så det til forvirring, vi får se. Her første ledetråd. Dagens land grenser til Atlanterhavet. Et naboland har en stripe på kartet midt på, og hovedstaden mål i et større løp innen motorsporten. Hvor skal vi?

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Det var gifte. Vi skal høre det med en gang til, men først så skal jeg jo gjenta denne her rebusen da. Vi skal altså fram til en titel. Når jeg sier vintersport pluss etterskrift pluss fugleboliger. Det blir en fin titel, vet du. Oi, oi, oi. Ring da vel. 69 29 42 42. Så skal vi høre på Gifts en gang til. De synger om noe som vi ganske sikkert venter på i grunn. I hvert fall i dag, synes jeg. Solsommervenn skal vi få høre.

Ja, da venter vi på solsommervennen. Veldig koselig med gifs da. Så skal jeg gjenta den her enda en gang, ja. Vintersport pluss etterskrift pluss fugleboliger. Da får du en fin titel. Jøye meien. Den ikke dårlig, skal jeg si det. Men nå skal vi skifte litt rytmer her, vet du, for det vi lager er alltid hulter til bulter, og det stemmer i dag også det. For nå skal vi høre nemlig Mark Knopflers originalversjon av Cannibals, og så tenker jeg det at det klapper deg litt i foten på noen og enhver, ja da.

0: Neste oppgave, den, det en rebus igjen. Da sier jeg naken pluss vokterburet. Det blir en titel. Og så sier jeg hallo til delvinner nummer to.
1: Hallo, hallo, Astrid.
0: Hvem er der, da?
1: Ja, nå kan du lure nå.
0: Jeg gjør jo også det, da. Ja, nå begynner jeg å høre at jeg tror jammen i meg du heter det samme som meg.
1: Nei.
0: Jo.
1: Nei.
0: Jo. Heter du Wenche? Ja, men jeg også heter det.
1: Ja, mellomnavn ditt er det, ja.
0: Ja. Ja, det er jo Wenche som Wenche på teamet, holdt jeg på å si.
1: Hva var det sånn egentlig,
0: ja? Ja, det var det der, derfra jeg har det, vet du.
1: Ja.
0: Nei, men så hyggelig at du ringte da.
1: Ja, koselig å komme igjennom da.
0: Ja, det er koselig når folk er med oss, da blir vi så glad, vet du.
1: Ja, jeg måtte sette deg på for å høre hvem det var, og så hørte jeg også. Nei, da må jeg høre på.
0: Ja, så hyggelig. Det er jo så hyggelig. Jeg
1: savner deg, vet du, Astrid.
0: Ja, men så bra. Det er godt å bli savnet også, da.
1: Ja, ja
0: men jeg tenker jo hvem det var som var den første sesongen av Mesternes Mester.
1: Det var Dag Otto Leveritsen.

0: Han ville ikke ha den han som vant den første, han ville ikke ha den, så vi skulle inn bort, sa han, og da så, da har jeg to CD-er. Den ene er Halleluja med vikingerne, den andre er Roland Sedemark med två solrøda segel. Ja. Dem skal vi dele ut etterpå.
1: Ja.
0: Ja, vil du hilse noen av?
1: Ja, da vil jeg først og fremst hilse dere da. Takk for et fint program.
0: Takk skal du ha.
1: Og så hilser jeg til Toril Øyvind på Selva, og så Randi Johansen på Torp.
0: Ja, det er vi søstrene, er det det?
1: Ja.
0: Ja, så der, da husker jeg dere da.
1: Og så Toril og Edgar i Sjøsborg. Og så er jeg Frøne, og til ellers alle kjente.
0: Ja, da har du fått med deg mange, Venke.
1: Ja.
0: Da sier jeg bare tusen takk for at du er sammen med oss i kveld, ja, da. Og så får du ha en fin helg når den kommer, så får vi håpe på litt solsommer og litt av hvert snart.
1: Ja, vi håper på det. De har jo meldt i regn resten av neste uke også.
0: Ja, de har det. Det er ikke noe å gjøre med. Vi får kose oss som best vi kan.
1: Ja, vi får gjøre det. Ja.
0: Takk for at du er med.
1: Jo, takk like med
0: deg. Ha det. Ja, og den neste oppgaven var altså en ny rebus, og da sa jeg naken. Plus vokterbure. Og det blir altså en titel. Naken plus vokterbure. Alt det der vet du, så bare sette sammen, så blir det en titel. 69-29-42-42. Her kommer Kurt Hagers Når jeg blundar.

Ja, det var Tommis med Hans Martin, det i dina ögon. Ja. Så var det rebusen, jeg sa altså naken pluss vokterbure. Da får du en titel. Ja, naken pluss vokterbure. Så ringer du 6929 4242, ja, hva kommer du en da? Jo, da kommer du til Radio Øst, skjønner du. Og der sitter damene. Toril og Liv og Mette sitter der og venter på akkurat deg. Men nå skal vi høre Fernandos «Mitt hjerte finnes hos deg».

Ja, det var Fernandos det som sang «Mitt hjerte finnes hos deg». Men nå skal vi gjenta enda en gang, jeg vet du, jeg er ikke verre enn det, jeg. Naken pluss vokterbure, det får, da får vi en titel. Da tror jeg ikke jeg kommer til å gjenta den så mange flere ganger, nei, det tror jeg ikke. Og med dette styrer den trekkingen så bra, så jeg trenger ikke å blande meg en gang. Så det går veldig bra. Og da tenker jeg det at jeg sier ring 69 29 42 42 hvis du vil være med. Det er fine premier, to CD-er til og med, og så kulpen og handlenett og hårklipp ikke minst. Det er jo en kjempefin gevinst da. Det koster jo tross alt noen kroner å klippe håret sitt, så det er fint å vinne. Nå skal vi høre Mats Rådberg og Rankerna. Her kommer de når natten kommer. Da er det godt å sove, vet du.

0: Ja, hvem husker ikke den bil Hailey med lokken I panna? Åh, ja, full fart. Men jeg tenker å sende ut den neste oppgaven. Ja. Hvem var den første jenta som vant Mesternes Mester? Det var det jeg spør om I oppgave 4. Altså, han, Dag Otto Lauritzen vant for herrer. Nei, vant med, I 2009, og jeg spør altså, hvem var den første jenta? Det det jeg spør om. 69, 29, 42, 42. Og da tror jeg vi har en delvinner med oss, ja, så da sier jeg bare hallo, hallo, ja da.
1: Ja, god dag, god dag.
0: Nei, god kveld, sier jeg nå.
1: Ja, ja, kveld, kveld, ja.
0: Hvem der?
1: Ja, ja, han fra Solbyen.
0: Å ja, det han fra Solbyen, ja, men det mange som bor I Solbyen.
1: Ja, det det.
0: Ja, dette han Bjørn.
1: Ja, visst det vel det.
0: Ja, sånn det. Jeg kjente deg igjen, skjønner du?
1: Mm, ja.
0: Ja. Ja, så koselig at du med.
1: Ja.
0: Ja.
1: I regnværet.
0: Ja, men du sitter vel inne, regner jeg med?
1: Ja, jeg sitter inne og ser droppene faller.
0: Ja, det ikke noe trivelig akkurat, men...
1: Nei, det ikke det.
0: Nei, men det blir så grønt og fint og frodig overalt, og så det fint å få vasket vekk litt av støvet og sånn også, da.
1: Ja, det gjør det.
0: Vi får se det positive I det, Bjørn.
1: Får gjøre det.
0: Ja, da. Men du god på rebuser, vet jeg.
1: Ja. Nå stoppet jeg det. Jeg tror Dag Erik Pedersen. Var han som vant?
0: Nei, nei, nei. Det ikke det jeg spurte om. Jeg spurte om, en naken pluss vokter Bure.
1: Ja. Barkeeper.
0: Barkeeper var det, vet du?
1: Ja. Jeg fikk ikke med meg I stedet den ble opplevd.
0: Nei, der ser du. Men du har likevel Østrund. Ja. Det ikke dårlig. Nei, men da Otto Lauritzen var den første, vet du, som vant og så det, nå det spørsmålet om hvem som var den første jenta som vant
1: det. Ja, jeg hørte du leste opp det og så følte du tok inn meg
0: så. Ja, så der, da tok jeg deg med meg inn på lufta og så pratet vi sammen og du fortalte meg at du var en barkeeper vi skulle frem til og det helt riktig
1: ja,
0: og du har skjønt hva du kan vinne I dag, eller?
1: Ja.
0: Ja, så fint. Da bør ikke jeg fortelle deg det. Du vet det selv.
1: Ja.
0: Ja, men da Bjørn, da har du blitt delt inn I tre. Vil du sende noen hilsener, så kan du gjerne få gjøre det også.
1: Ja, da sender jeg hilsen til Bente og Alf I Tistedalen, og William og fruen på Selbakk.
0: Mm-hmm.
1: Og Uno og madamen, de ja, du må vel ikke på hit deg nå til jeg, men på I byen I Sjorsberg da.
0: Mm-hmm.
1: Også til dere der inne.
0: Åh, takk og takk. Det var hyggelig.
1: Du spiller så fin musikk.
0: Ja, du synes det, ja?
1: Ja.
0: Ja, men da jeg enig med deg, det vet du. Ja, musikk veldig bra å høre, absolutt.
1: Ja da.
0: Ja. Det kjempefint, Bjørn. Takk for at du med oss. Vi ønsker deg god helg, vet du, og så får vi håpe på at vi får en fin sommer.
1: Takk I like måte. Ja, sommeren den blir fin, håper jeg.
0: Ja, det håper vi. Takk for I dag, og takk for at du med.
1: Hei, hei.
0: Ha det. Ja, så det neste spørsmålet også. Hvem var den første jenta som vant Mesternes Mester? Det det jeg spør om nå. Og det var... Det var veldig kjent deg. Absolutt veldig kjent. Mm. Så ringer du, vet du. Jeg hører telefonen ringer, så noen har finnet ut. 69 29 42 42, det det du skal ringe. Og siden du nettopp har rokket litt med hoftene, så kan vi jo da også trimme knea litt. Da kommer han sjøbysjekker her med Let's Twist Again.

Det var nemlig Hanser Hinterseer, og han skal vi høre en gang til, mens vi nå skal trekke delvinner nummer 4. Og da synger han det Let's Dance mit dir, den siste dansen med deg, skjønner du.

0: var hans idé, vet du. Det letset han smitt i. Neste oppgaven, det en rebus, og da sier jeg ocean pluss månefase pluss leder. Og det skal bli en ny titel. Ocean pluss månefase pluss leder. Og da tror jeg vi har en med oss her, så jeg sier hallo, hallo.
1: Ja, hallo, Astrid, nå er det kommet til Skjelvøven.
0: Ja, men hei, det var hyggelig, vet du. Ja.
1: Ja,
0: det regner og siler, og regner og siler ned hos deg også.
1: Det regner litt fint. Det er helt fint.
0: Og det er fint, ja, du får vannet potetene.
1: Nå vannet jeg potetene, så det er ikke noe problem med det.
0: Nei, men så fint. Men du liker regn, du altså.
1: Ja, jeg liker regn.
0: Ja, det er bra det.
1: Ja. Og jeg har vanningsgreier på ute nå, pluss regn, det er så fint.
0: Ja, se der. Og graset gror ikke heller.
1: Jo, gras og kveka gror.
0: Ja, det tenkte jeg meg nok. Jeg synes jeg kjenner meg igjen.
1: Ja.
0: Ja da, det var han, Ola Arne, han der bor i Skjelvøven, og han bor i gågata i Larkollen nemlig. Den har han døpt selv, og det er altså Skjelvøven som er gågata i Larkollen.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja, Ola Arne, hvem var den første jenta som vant?
1: Det var jo Gro Hammersteng.
0: Gro Hammersteng er helt riktig, og så heter hun til og med Edin etter der. Så det er helt riktig, vet du?
1: Ja.
0: Ja, da ble du delvinner nummer 4, og da vet du hva du har å gjøre da.
1: Ja, jeg vet det da.
0: Ja, da må du sende hilsener.
1: Ja, da vil jeg sende hilsen til han må jeg bla litt her.
0: Hvem da, sa du?
1: Jeg må bla litt her.
0: Å, du må bla litt, ja. Jeg kjente ikke igjen den navnet, skjønner du?
1: Ja, men det er Egil på Ekholt.
0: Ja.
1: Kjell i Skjelvøven. Og Aril Tisledal.
0: Ja.
1: Og Jan på Langeløkke. Og Jan og Toril i Fredrikstad. Og Bengt og Julie på Voss.
0: Ja, det var en fin...
1: Og alle dere selvfølgelig som er på Radio Øst og lager det flotte programmet.
0: Takk skal du ha, Ole Arne. Det er hyggelig at dere er med oss, og så håper jeg det at du kan få et bedre vær fremover, og så begynner potetene å vokse enda mer.
1: Ja, jeg håper det.
0: Takk for at du er med, og så får du kose deg. Ha det godt.
1: Ja. Takk for at du er med. Ha det.
0: Ja, han er en av mine gode naboer, og det er koselig. Men neste oppgave var altså ocean pluss månefase, pluss leder. Det blir også en titel. Og det, jeg synes det kan være ganske lett å lese det. Ocean, pluss en månefase, pluss en leder. Det blir noe. Veldig fint noe. 69, 29, 42, 42. Nå skal jeg sende en hilsen med Donnes. Ensam i minnenes verden.

Det var Donneste som spilte for oss Ensam i minnenes verd. Men så var det oppgaven, og det altså en rebus, og jeg sier ocean pluss månefase pluss leder. Det blir noe, helt sikkert. Sett det sammen, så får du en titel. Og så ringer du 69 29 42 42. Det er nesten det viktigste at du ringer, for det er så gøy. Men nå skal vi høre på Rosemarie Stråle. Jeg kan se i dine øyne.

Det var Rosemarie Stråle som sang for oss «Jeg kan se i dine øgon». Det kan du se, kanskje dypt inn i øya. Men så spør jeg enda en gang, jeg, vet du. Ocean pluss månefase pluss leder, det blir en titel. Og den skal du fortelle jentene. Ring inn til Toril og Liv og Mette og fortell hvem du er. 69 29 42 42. Nå skal vi høre på The Man in Black, hjemlig Johnny Cash. Han kommer her med Oh, Lonesome Me.

0: Det var Tommy Sted med drømmernes djupblå hav. Og den neste oppgaven, da spør jeg deg, har du et annet ord for vond? V-O-N-D. Vond. Da skal du finne et annet ord for det. Du vet hva en vond er vel? Ja da. Ring og fortell. 69294242. Og da sier jeg hallo, jeg heter delvinner nummer 5.
1: Ja, hei, hei.
0: Hvem er der?
1: Det er Rogerd.
0: Er Rogerd, ja. Har vi snakket sammen før, da?
1: Ja, men det er veldig lenge siden.
0: Ja,
1: jeg ble tatt opp når du ringde stemmen, så jeg satt av telefon.
0: Jeg kjente ikke igjen stemmen din, derfor så tenkte jeg at det her må være en stund siden. Hvor ringer du fra?
1: Ja, det er veldig lenge. Jeg ringer fra Saltnes.
0: Fra Saltnes, ja. Da er det nok lenge siden jeg har snakket med deg. Kan ikke se av noe Saltnes.
1: Jeg har snakket med deg, men det er veldig, veldig lenge siden.
0: Ja,
1: jeg er ikke sikker jeg bodde her en gang.
0: Å nei. Ja, men så koselig at du ringte hvertfall.
1: Ja, jeg ringer stadig, men jeg kommer aldri... Jeg kommer igjennom, men jeg kommer ikke lenger.
0: Å nei, men nå har du kommet så langt. Det er ikke verst på det.
1: Ja, jeg hører på Radio Øst hele tiden,
0: ja. Ja, så bra. Det er bra.
1: Ja.
0: Og du er fornøyd med det, skjønner jeg.
1: Ja, det synes jeg er så koselig, så.
0: Ja.
1: Jeg er alene, og da har jeg liksom noe å hygge meg med, da, vet du.
0: Ja, akkurat det. Og så da, hvis du hører på radio, så kan du gjøre litt annet også, vet du, da.

0: Kan du strikke litt, og da kan du både det ene og det andre.
1: Ja, jeg løser kryssord ved siden av, vet du.
0: Ja, ikke sant? Det er godt å ha noen hobbyer.
1: Ja, da vi trenger det.
0: Ja. Men nå skal jeg ha tak i en titel, jeg, som du har finnet ut.
1: Ja, jeg tror det var havnesjef,
0: ja. Ja, men det er helt riktig, det var en havnesjef. Det er helt sikkert det.
1: Ja,
0: ja. Ja, da. Så da ble du delvinner nummer 5, skjønner du.
1: Ja, det er ikke dårlig.
0: Nei, det er spennende å se hvem som vinner i kveld, da.
1: Ja, det har vært veldig moro. Jeg tror jeg har 3-4 krus, så det er ikke så verst det, vel?
0: Nei, men så er det ikke krus i kveld.
1: Nei, er det i kveld, da?
0: Det er hårklipp i Råde.
1: Hos June,
0: ja, alle trenger å klippe seg en gang mellom.
1: Og ja.
0: Det koster jo penger å klippe seg også, og det er en fin premie det, altså.
1: Ja, det er dyrere enn et krus.
0: Ja, visst er det det. Ja da, det er helt sant. Men nå kan du få lov, hvis du vil, å sende hilsener til mange du vil.
1: Ja, jeg sender hilsen til den som hører på, jeg som kjenner meg, og da, jeg tror det er en del som gjør det.
0: Ja, det...
1: For alle har en fin kveld.
0: Ja, det er koselig, vet du. Da sier vi det samme til deg, og håper du har en fin kveld.
1: Ja, det har jeg, vet du. Takk skal du ha.
0: Så da må du bare kose deg videre når så fint sommerværet kommer.
1: Ja, det trenger vi nå, for nå regner det mye her i hvert fall.
0: Ja, det gjør det altså.
1: Akkurat har du ikke kjørt, og det plaska ned.
0: Ja, ysj av meg. Men, vi får gjort noe med det, så det har vært noe vits i å klage, eller? Nei.
1: Så godt,
0: ja, sant det. Men da må jeg ønske deg god helg. Takke deg for at du er sammen med oss i kveld. Og så skal vi trekke når klokka blir rett før 11, vet du.
1: Tusen takk i like måte.
0: Ha det så bra.
1: Ha en god kveld.
0: Ha det. Ja, og så var spørsmålet nå da. Hva er et annet ord for vond? V-O-N-D. Victor Åse Nils og David. Vond, altså. Nå tror jeg folk har hørt det, for det er noen som synes jeg snakker litt utydelig, men nå sier jeg vond. Så da skal vi ha et annet ord. Og det er sånne greier som vi ikke synes noe særlig om. Absolutt ikke. Men det får ikke hjelpe det. De er der uansett. Så da ringer du til 6929-4242, og så skal vi høre Tommys en gang til, og da kommer de her med den gamle, gode, kjente Ave Maria.

0: nydelig. Men så tenker jeg neste oppgave, det se pluss agerer. Det blir en ny titel, og så sier jeg hallo til delvinner nummer 6.
1: Ja, da svarer jeg hei, hei.
0: Hei, hei. Hvem der?
1: Jeg Bengt ifra Moss.
0: Ja, så hyggelig. Takk for at du ringte til oss, Bengt. Det var koselig, synes jeg.
1: Ja, så fint.
0: Ja, så fint. Ja, regner det også?
1: Ja, det gjør det.
0: Ja. Du er ikke noe begeistret for det?
1: Nei, det er jeg ikke.
0: Nei. Nei, nei, nei. Men vi får gjort noe med det heller, vi.
1: Vi får ikke gjort noe med det?
0: Nei.
1: Men vi får ta som det kommer.
0: Ja, vi får kose vår sine, da.
1: Vi koser jeg vår sine, vet du.
0: Ja, vi gjør det altså, absolutt. Ja. Ja. Jeg lurer meg ikke, jeg snakket med deg før, jeg tror det.
1: Jo, jeg tror jeg snakket med deg et par ganger.
0: Ja, jeg tror faktisk det. Ja, det er hyggelig når folk ringer til oss gang på gang på gang, det synes jeg.
1: Ja.
0: Det er verre når de ikke ringer, da blir det kjedelig da.
1: Da blir det dårlig til radioprogram.
0: Ja, da blir det kjedelig å sitte her alene i hvert fall, det er helt sikkert.
1: Ja, det er klart.
0: Men jeg tenker jo det at du har grei på hva en vond er for noe.
1: Jeg må innrømme at jeg må ta hjelp fra Google.
0: Ja, han er grei å ha.
1: De sier til meg at det er vannrotte.
0: Det er det, ja. Og, eller det er jordrotte, eller vannrotte, ja.
1: Ja, eller jordnus, tror jeg kanskje.
0: Ja, de er også eklinger. Usch.
1: Ja, det vet du vel.
0: Ja, rotter og dritt og møkk, sier jeg bare. Det er fysj og fysj.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg sov ikke så lenge siden i Mossavisa. Var det så mye rotter i Moss?
1: Ja, de har jeg lest det, ja. Jeg har ikke tvettet på det, men vi er jo ganske naboer til og med.
0: Ja, uffa meg. Basta. Basta.
1: Det er jo en sånn, ja, man skal ikke skylle på noe, men det er jo noe matservering og noe greier borti gata her, vet du.
0: Ja, det er akkurat det, altså. Da har jeg rett for å bli noe sånt nå, ja.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men da, Bengt, da ble du delvinner nummer 6, ja, og så da skal du få lov å sende hilsener over, vet du.
1: Ja, altså, aller først vil jeg sende hilsen tilbake til han. Ole Arne som har sendt hilsen til meg før i kveld, da.
0: Ja, riktig, det er naboen min.
1: Så jeg hilser til både han og så hans kjære Tone, tror jeg hun heter.
0: Det heter hun helt riktig.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ellers er det min kone, hun skulle jeg jo tatt av det først.
0: Ja, det skulle du i hvert fall ha gjort.
1: Ja.
0: Spørs om du får juling i kveld, da.
1: Nå kan det bli i rettesatt.
0: Ja. Det går nok bra.
1: Det kommer til å gå fint.
0: Ja.
1: Ellers så tar jeg med alle som kjenner meg, da.
0: Ja.
1: Det er, og dere så klart, absolutt dere.
0: Ja, takk og takk, det er koselig. Ja, ja, men da sier jeg...
1: Det er kjempeflott musikk du spiller hver eneste gang, Astrid.
0: Ja, så bra.
1: Nei, jeg tror vi kan være sånn noenlunde samme årgang.
0: Ja, tror du og jeg er like gamle, ja?
1: Nei, jeg tror jeg leder litt på det, men...
0: Det er ikke mye, tror jeg.
1: Vi liker mye den samme musikken, i hvert fall.
0: Ja, ja, ja da, det er bra, og det er vi glad for. Det er litt jobb med det, så det er koselig når folk er fornøyd.
1: Ja, så klart.
0: Mm. Ja, nei, men da sier vi takk for at du er sammen med oss i kveld, og så skal vi trekke sånn rett før klokka 11.
1: Takk.
0: Ja.
1: Tusen takk til deg,
0: jo. Jo, ha det godt da.
1: Ha det...
0: Neste oppgaven var altså ny titel når jeg sa se pluss agerer. Det blir en, holdt jeg på å si det. Det blir en ny titel i hvert fall. Så ringer du 6929-4242, så får du bli med på trekkinga, skjønner du, og det er vel gøy da. Men nå skal vi høre på Furulunds, og de synger om en dag den sommeren, og den sommeren den var i fjor den, men den kommer nok.

Det var Furruns det som de het en gang I tida. De eksisterer ikke lenger som band, men de har jo musikken har vi, vet du, og den skal vi bruke. Og så var det dette her titlen jeg skal ha tak I. Det C plus agerer. Ganske enkelt for å si det sånn. Da får du en titel ut av det. C plus agerer. Du vet hva agerer er? Ja, ja, ja. Og du vet hva C er. Sett det sammen, så blir det en titel. 69, 29, 42, 42. Altid når jeg ser deg, sier Furuluns.

Ja, det var Furulunds. Det går an å høre på norsk musikk, vet du. Det veldig bra. Men jeg skal ha tak i en ny titel, og da sier jeg C plus agerer. Ja da, det blir en ny titel. Det finnes veldig mange av disse. Ja, veldig mange. Og så må du ringe, vet du, 69 29 42 42. Snart trekker vi, og da kan du være heldig å komme med. Nå skal vi høre på Skandinavia, de synger En ønskan i natten.

0: Det er altså Helmut Lotti som synger Elvis, helt suverent, spør du meg. Men vi skal nå vente litt grann på, vi har delvis nummer 7 snart på lufta. Vi har hatt noen fine titler, vet du. Skipsreder har vi hatt, og barkeeper har vi hatt, og havnesjef har vi hatt, og nå skal vi finne ut av hva den siste titlen er for noe. Og det siste spørsmålet, den lyder sånn. Verdens største fisk, han kan bli over 13 meter lang, og svømmer langs kysten vår. Hva heter den, tror du? Ja da, det er vel Google som vet det sikkert. Men altså, den blir, kan bli over 13 meter, og det er ganske stor fisk. Og den svømmer langs kysten vår, og jeg har til og med sett den i Kurfjorden i gamle dager. Så sånn er den, det er helt sikkert. Men nå tror jeg vi har en klar, så da sier jeg bare hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, velkommen til regnet.
0: Er det regn ute nå?
1: Ja, det spryregner.
0: Usj, av meg igjen. Ja, ja, ja. Det er ikke noe å gjøre med. Jeg har på meg jakke, så det går bra, det.
1: Ja, og så er vi ferdig krympa vel, Astrid.
0: Det er jeg det også, vet du. Usj, av meg.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg tenker at jeg har kommet til Rolsøya, ja, og da har jeg kommet til Loidis.
1: Ja, da har du kommet til meg, vet du. Det er så koselig å høre på dere i dag.
0: Oh, ja.
1: Eller deg og musikken din.
0: Mm. Ja. Ja, så fint da. Ja, det er vel ganske fin musikk jeg har spilt, ja.
1: Ja, du har det. Og jeg sitter ute i sommerstua mi, vet du. Det er jo, selv om ikke det er sommervær, så er det...
0: Sommer der?
1: Sitter vi her ute hvert fall, ja. Og hører på radioen og tenner på lys og drikketøy og koser meg med musikken og radioen.
0: Ja, så fint. Er det noen sak å være glad, holdt jeg på å si?
1: Nei, da kan jeg ikke være skuespiller her ute, vet du. Her må jeg helt være ærlig.
0: Ja. Ja. Men jeg tenker at du er ikke skuespiller, du.
1: Nei, jeg er ikke det, vet du. Jeg er ikke noen skuespiller.
0: Kunne du ønske at det hadde vært det, kanskje?
1: Nei.
0: Nei. Nei, jeg tror ikke det er ærlig. Det er for, nei, det blir for gærent. Nei, nei, nei. Det får være det det er, ikke sant?
1: Men for å være som en er, om ikke vært som en sku, innen jeg er like både du, jeg og du.
0: Ja, det er vel noe i det, ja.
1: Det er vel noe i det, nei. Ja. Men altså, noen er skuespillere, og noen er andre yrker, så...
0: Mm. Ja, sånn, men det var i hvert fall helt riktig at vi skulle frem til skuespiller, så da ble det jo delvis nummer 7, da, vet du?
1: Nei, nummer 7, ja.
0: Ja, så får vi se hvordan det går.
1: Ja, da vi... Det er bare moro å være med oss, og som jeg sier, det er liksom... Det er høydepunktet på kvelden, det da å ha programmet på Radio Øst, vet du.
0: Ja, så fint da. Det er ingen sak. Det er ingen sak å være glad når vi har noen som hører på oss, hvertfall. Det er helt sikkert.
1: Du har mange som hører på deg da.
0: Tror du det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, så fint. Ja, ja, fint.
1: I to tilfelle så er det veldig dumt at det får da går en glipp av all den fine musikken og masse koselige spørsmål. Det er så morsomt med disse rebusene.
0: Ja. Det er mange som liker det, og så er det mange som ikke liker det, så derfor har jeg valgt å ta spørsmål innimellom da.
1: Ja, så. Men altså, litt forskjellig er det, og det, sånn er det. Noen liker ditt, og noen liker da. Men du har en blanding, og det er helt toppers i dag, Astrid.
0: Ja, det er bra. Men da skal du få lov å sende hilsener da.
1: Ja, det var det også, ja. Ja. Jeg takker dere for at dere har kommet på radioen i dag, først og fremst.
0: Ja, det var ikke mer så vidt.
1: Nei, jeg skjønner det, men det er gleden er desto større for oss som hører på deg i hvert fall.
0: Ja, det er koselig. Mm-hmm.
1: Så hilser jeg ellers til alle kjente som hører på, og ukjente, og ønsker alle en god helg når den kommer, snart når rundt hjørnet.
0: Den kommer snart, vet du, og da får vi håpe at den kommer, tar med seg litt sol til oss da.
1: Får håpe på det, men... Vi får heldigvis ikke gjort noe med det været.
0: Nei, det var noen som sa at det er meldt regn hele neste uke, så da har vi jo noe å se frem til da.
1: Jeg hørte det at det var det, og det er vel en del regn som har kommet, men jeg har i hvert fall fått gjort ferdig litt hagearbeid i dag, så da...
0: Så nå er det i orden i din hage?
1: Ja, i hvert fall foreløpig. Jeg fikk det i dag, og det er jeg fornøyd med.
0: Ja, sånn er det bare. Det er ingen sak når man er fornøyd med seg selv, da er det stort og stas.
1: Det var hagen jeg var fornøyd med da, Astrid.
0: Ja. Men vet du hva, Idis? Jeg takker deg så mye for at du er sammen med oss i kveld, og så får du veldig mange gode ord, og så ønsker jeg at du får en fin helg også.
1: Ja, i like måte, og så tar vi det derifra.
0: Det gjør vi. Takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, og det siste spørsmålet altså, verdens største fisk, den kan bli over 13 meter lang. Det ganske langt altså. Den svømmer langs kysten i vår, kysten vår, hva heter den? Det det jeg ute etter, navnet på fisken. Ja, mange tror kanskje det en val, men det ikke det. Det en fisk. Så da ringer du det, vet du, 69 29 42 42. Så skal vi høre på han låt en gang til, vi med Elvis. Such a Night, singeren.

0: Der kan du høre hvor fint superoldis kan gjøre det. Tanse mitt mir inn den morgen. Han flott, vet du. Den husker jeg godt ifra gamle dager. Koselig. Men nå må vi nesten se å få tak i hun som trekkesjefen her, for tida den flyr så fort, altså jeg har ikke maken sett. Men det vi skal trekke på, det er jo da først og fremst et hårklipp hos June, og så er det et handenett, og så er det en kulepenn, og så skal vi trekke to CD-er da. Den ene som han Roger vant, som han ikke ville ha, så han ville gi inn bort, og det skal noen få. Og så har vi en med Roland Sedmark, og da skal vi trekke på dem. Men nå kommer hun som skal ringe opp den siste delvinneren. Så det er, da får jeg greie på hvem det er øyeblikkelig, tenker jeg. Så titter hun inn til meg. Kom igjen. Der kommer hun. Hvem er vi for?
1: Turi.
0: Toril. Ja vel, da ringer du opp henne ganske fort.

0: Se der, nå må vi kutte den fine der, for tida den flyr så fort, og nå må vi si hallo til den siste delvinneren da.
1: Ja, hallo, ja.
0: Hvem er der da?
1: Det Toril.
0: Hvor Toril ringer fra?
1: Jeg ringer fra Selbakk.
0: Selbakk.
1: Ja, på Østsiden. Mm-hmm.
0: Selbakk. Ja. Har jeg snakket med deg før?
1: Ja, det tror jeg, men det lenge siden.
0: Ja, så der. Ja, det jeg ser.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men det koselig at du ringte i hvert fall.
1: Ja.
0: Ja, og du
1: har... Ja, det vet jeg at jeg ble trukket ut.
0: Ja, morsomt det da. Det er artig ja. Det. Når, det er jo ganske fine premier å vinne hårklipp, for eksempel. Det er fint.
1: Mm. Ja, det er jo fint.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, men da tenker jeg at du kan fortelle meg hva den fisken heter.
1: Brugde.
0: Det heter den, vet du. Brugde heter den. Den er stygg og så fy. Fys og fys.
1: Ja, men den er pen. Ja,
0: ja. Er hun Toril som jeg kjenner, eller? Er du søstra til Wenche?
1: Ja, ja, det er det.
0: Ja, men da er dere var på samme team.
1: Ja, det var jo et hos han Egil.
0: Ja, nå husker jeg deg, vet du. Jeg husker deg. Jeg synes nok jeg kjente stemmen din litt, Anne, skjønner du? Ja,
1: så koselig. Mm.
0: Ja, men nå har du blitt delvinner nummer 8, så vil du sende hilsener, så får du det, vet du.
1: Ja, det er fint. Jeg skal sende til Wenche, og Randi og Steinar.
0: Mm.
1: Og Toril Andreasen og Edgar.
0: Mm-hmm.
1: Og Vigdis... Andersen på Årum og Reidun,
0: mm-hmm.
1: hvis de hører på.
0: Mm.
1: Ja, ellers alle kjente.
0: Ja, det var jo koselig da. Så får vi hilse til deg da.
1: Mm. Ja, takk for det.
0: Og takk
1: til dere da, som er så flinke og stiller opp der inne. Og,
0: ja, vi prøver i hvert fall.
1: Det var fint, jo, liksom.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Mm.
0: Men da ønsker jeg deg god helg, og takk for at du er med.
1: Mm. Ja, takk i like måte.
0: Nå skal vi trekke. Ha det.
1: Ja, ha det.
0: Der kommer trekkedama. Nå blir det ordning her, skjønner du. Klader og fort tida flyr.
2: Ja, tida flyr.
0: Ja, voldsomt også. Så det er ikke mer så vidt at vi får satt oss her, så vi må reise hjem igjen. Ja, nå er ordet ditt.
2: Ja, skal vi se. Da tar vi delvinnerne først. Da var det Anne Kirsti i Sparrebotten, så var det Wenche på Greåker, Bjørn på Borgenhaugen, Ole Arne i Larkollen, Gard i Saltnes, Bengt i Moss, Idis på Rålsøy, og så var det Toril på Selbakk.
0: Ja vel, da får vi se da hvem som er heldig.
2: Ja, da tar vi

Han ødela hele arket. Han var tufsete og dum. Men så hørte han et sus som over furukrona kom. Du skal få en dag i morgen som rein og ubrukt står, med blanke ark og fargestifter tell. Og der kan du rette opp at

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.